0: toàn nơi với à.
1: Trời ơi, ngập tới, ngập tới chứ không vậy?
2: Anh xong xây anh tránh bầu kia.
1: Mưa, cái lại anh ấy nữa.
0: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
2: Biết ạ.